Rok je 15. rujna. Osnovna škola Julija Kempfa traži jednog učitelja ili učiteljicu tjelesne i zdravstvene kulture s mjestom rada u Požegi na nepuno, neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu doktora Franje Tuđmana 2, Požega, rok je 15. rujna. Finota traži kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipandza@solor.hr, rok je 16. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com, rok je do 22. rujna.

sati i 17 minuta, malo sporta još pred klubovima treće nogometne lige Istok je utakmica četvrtog kola. Slavija će sutra u Pleternici ugostiti Đakovo Croatiju, u isto vrijeme Kutjevo gostuje kod Vardarca. Slavija u prva tri kola ostvarila dvije pobjede, dok Kutjevčani imaju jedan mršavi bod, na 13. su mjestu. Obje sutrašnje utakmice započinju u 17 sati. Kreće nam i rukomet ovog vikenda, a kroz desetak minuta ovdje imamo i goste, i to svježeg predsjednika rukometnog kluba Požega. Razgovarat ćemo o budućnosti rukometa muškog i općenito u Požegi i naravno o ovoj sezoni koja dolazi. S njim će naravno biti i Ivan Antunović. Više o tome za desetak minuta. Prije toga prizivamo sunce uz pa.

0: Leto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pečna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea

0: sat je i 30 minuta. Rekli smo da ćemo malo pričati i o rukometu danas. Evo, meni je zadovoljstvo pozdraviti u našem studiju Darija Anića i Ivana Antunovića. Prvo ću reći po imenci, onda ću krenuti sa funkcijama i titulama. Evo, kod nas ovaj tjedan dosta promjena predsjednika u bitnim velikim klubovima, pa evo, tako se dogodilo i jučer u rukometnom klubu našem Požega. Nakon 50 godina što je u rukometu po prvi puta je zasio na mjesto predsjednika Dario Anić. Dario, dobrodošao.
1: Hvala.
0: I naravno naš Ivan Antunović, koji je već dugogodišnji sportski djelatnik, mlad, ali već doista dugo u sportu na svaki drugi način, koji će evo u klubu biti koordinatora mlađih kategorija. Lijep pozdrav tebi, dobrodošao.
2: Lijep pozdrav tebi i slušateljima.
0: Dario, jednoglasno ste jučer izabrani za predsjednika RK Požege. Koliko to znači nakon svih ovih godina za tebe osobno preuzeti odgovornost za klub u ovom trenutku?
1: Pa znači mi puno. Ja sam stvarno blizu 50 godina u ovom klubu, nekih 20 godina igračkog staža i 20 godina trener seniorske ekipe i stvarno je ovo velika čast. Ali velika obaveza i ja to, nije bilo jednostavno. O tom mi razgovaramo već, ne znam, Ivan je tu uključen u to i još par ljudi u klubu već neko vrijeme. Ja sam stalno to odbijao, ali na kraju ipak prevagnulo to. Ja sam dijete ovog kluba i proveo sam tu skoro cijeli život i na kraju sam to prihvatio i drago mi je, normalno, kažem, to je stvarno velika čast, jer rukometni klub Požega je institucija grada Požege i Požeško-slavonske županije što se tiče sporta. Po meni, to sam rekao uvijek i uvijek ću i reći, uz nogometni klub Slavoniju, mi smo nositelj sporta ove županije i grada, to je sigurno. Tako da, još jednom kažem, velika je čast, ali i velika obaveza.
0: Naravno, istaknuli ste odmah da klub gradi sustav za budućnost. Što konkretno taj sustav znači? Sve što je bilo dobro, bilo je tako i želite promjene, ne da nešto nije bilo dobro, već imate nekakav možda novi sustav u načinu funkcioniranja rukometnog kluba Požega. Koja je to nekakva ključna, osnovna promjena gdje vidite viziju budućnosti razvoja rukometnog kluba Požega?
1: Pa ja sam jučer rekao na skupštini da mi ne želimo mijenjati nešto što je bilo dobro, ali nekakve stvari ćemo poboljšati i u upravu, sad proširili smo upravu, je ušlo, znači u izvršnom odboru je sad 11 ljudi, od toga dosta mladih, dosta bivših igrača. Posebno mi je drago da je jedna ženska osoba, gospođa Katarina Lisjak, sad u upravi, vrlo sposobna mlada žena, puna energije. I prvo što ćemo raditi je znači da kompletno od škole rukometa pa sve mlađe dobne kategorije će biti pod klubom. Ići ćemo prema tome da svaka kategorija ima svog trenera. Više o tom svemu će vam reći koordinator Ivan. Što se tiče seniorske ekipe, ona i dalje treba biti ogledalo kluba i radit ćemo na tome da što više igrača imamo iz vlastitog pogona, imamo i sad. Govorim, mi smo jedan od rijetkih klubova koji sigurno 95% igrača ima iz vlastitih redova, mada je teško. Jučer smo pričali o tom, jer mi smo grad koji smo osuđeni na to da nam igrači sa 18-19 godina idu na fakultete u Osijek ili Zagreb, gdje gubimo igrače ili ih moramo tamo rješavati na neki način im treninge i to, pa da dolaze vikendom na utakmice ovdje. To je veliki problem ovog grada i ovog kluba i mislim da je da nekakav cilj, znači mi imamo u rukometu još jedan rang iznad, to je Premier Liga, da probamo taj korak napraviti, da nije malo realno zbog tog dijela, jer nemoguće da budemo zajedno non stop i teško bi to funkcioniralo.
0: Evo, to sam i htio pitati, gdje onda vidite rukometni klub Požega? Imate nekakav sportski cilj, tu stabilnost u ligi ili važnije ono izgraditi čvrste temelje, pa onda kroz možda neko razdoblje, ako se pokaže da je moguće okušati taj viši rang?
1: Pa gledajte ovako, mi smo klub koji se natječe već 9. sezonu u drugom rangu natjecanja u državi. Znači, rukomet je, pa recimo, iza nogometa najpopularniji sport u Hrvatskoj i najtrofejniji. Mislim da je ovo vrlo kvalitetan rang. Evo, mogu ovako spomenuti, recimo, grad Rijeka ima klub u našem rangu. Grad Split ima klub ispod našeg ranga. Mislim da je ovo rang koji Požega zaslužuje. A kad bi u neko dogledno vrijeme, ja nemam ništa protiv toga, ja bi, naravno da bi volio, svaki sportaš voli što bolje i što više to. Da dođemo do te premier lige, to bi bilo super, mada mislim da nam to nije prioritet. Nama je prioritet odgajati što više svojih kvalitetnih igrača, zadržavati ih što više ovdje i posvetiti se radu s mladima.
0: Taj iskorak u najviši rang često zna biti kontraproduktivan za klubove, jer kad ne krene dobro, krene rasulo i onda na kraju se vratite na gore možda nego što je bilo sezonu prije toga. Već i ovako rukomet, da, već i ovako nije baš jeftin sport, evo i vama je ono proračun preko 100.000 eura, jednostavno troškovi su danas veliki i za ovaj rang natjecanja.
1: Proračun je preko 100.000 eura. Ne računajući ovo sve što Požeški sportski savez još plaća, znači to su svi prevozi, kotizacije i troškovi utakmica, to je onda puno više. Mada po proračunu smo mi sigurno u dnu te lige, jer tu klubovi sad da ne nabrajam koliko ko, imamo mi informacije kako i šta ko otprilike ima, sigurno smo pri samom dnu. Ali evo, pokušat ćemo i taj dio stabilizirati klub i stvoriti nekakve bolje uvjete igračima i trenerima.
0: Ajde, da nismo Ivana samo doveli da nas dvojicu sluša, da ga malo uključimo u razgovor. Ivane, evo, vi ste već također dugi dio ove rukometne priče. Kako iz vaše perspektive izgleda ova nova stranica kluba? Što je ono što navijači evo mogu očekivati u idućim godinama? Jedan od ključnih izazova, evo, svakako čuli smo kluba, da stvaranje vlastitih igrača, kao što do sad preko 90% je, a i ovi koji nisu su realno tu 30-40 km, govorimo o Brodu i Nove Gradiške, to su isto naši. Koliko će taj nekakav rad s mlađim kategorijama biti važan u ovom dugoročnom, srednjeročnom planu i možemo li očekivati da što više igrača iz Požege i dalje dobije priliku i u seniorskoj momčadi?
2: Pa evo, lijep pozdrav svima. Pa prije svega iskoristio bih priliku još jednom da čestitam novom predsjedniku Dariju Aniću na novoj zahtjevnoj tituli i vjerujem i nadam se da će odraditi kako svi očekujemo. Pa evo sad, odakle bi uopće krenio s pitanjem? Ajde, spomenuli ste domaći kadar, jako nam je bitan taj detalj, naravno to sad ću samo proširiti. Trenutno ekipa koja je, ako računamo unutar 30 km, 100% baza domaćih igrača. Imamo dva dečka, jedan iz Gradiške, jedan iz Broda, koji su već 8 sezona s nama, tako da je stvarno ko da su naši domaći.
0: Još ih oženite ovdje, neće biti stvarno.
2: Još ih oženimo, zapravo već jes. Tako da na to smo jako ponosni i stvarno nekako možda je i to pokazatelj dobrog rada do sad, ono što je Dario rekao, dobar rad se ne treba mijenjati, ali trebamo raditi iskorak prema naprijed. Taj iskorak najviše vidimo u školovanju trenerskog kadra, naših domaćih kadrova, dakle svi oni koji su zainteresirani. Ove godine smo poslali Vilima Gotala koji je u mini rukometu radi, Jerko Tukonić koji je magistar 5. godine Kineziološkog fakulteta, vraća nam se kroz idući godinu dana u Požegu, tako da tu vidimo stvarno veliku priliku našu za obogaćivanje trenerskog kadra koji će naravno puno značiti za naše mlađe kategorije. Ja bih samo naveo neke detalje što se tiče plana. Mi trenutno imamo 6 natjecateljskih kategorija vezano za mlađe dobne kategorije, U9, U10, U11, U13, U15 i U17. Uz to imamo seniorsku ekipu i nekakav dogledni plan za iduću godinu dana je sigurno i definitivno, s obzirom da imamo velik broj juniora osigurati drugu ekipu koja se takmiči u seniorskom rukometu, RK Požega 2, tako da bi to došlo do 9 kategorija, odnosno 9 natjecateljskih kategorija u kojima ćemo se mi takmičiti. Naša ideja i plan je da svaka kategorija ima svog trenera koji je stvarno najbitnija stavka kako bi zadržali kvalitetan rad u klubu i kako bi sva djeca dobila maksimalno od kluba što mogu izvući, ali tako, da svako dobije pažnju koju zaslužuje. Trenutna brojka mlađih dobnih kategorija ispod 17 godina po našoj evidenciji koju imamo, trenutno smo totalno digitalizirani klub, je 85, nekako je cilj povećati sa 25 djece i tu stajemo, jer sve iznad tog je prevelik broj s obzirom na uvjete dvoranskog sporta, ali tako?
0: Da, a kako onda doći do tih 20-25, mogu li vam se prijaviti svi zainteresirani?
2: Pa da, evo, to je ovoga iduća, iskoristio bi ovu priliku da pozovem sve dječake koji su rođeni od 2020. godine pa sve do 2013. godišta.
0: Kad čujem 20.
2: Da, 6 godina. Da. Dakle, od 6 godina pa sve do, evo, 2013. godišta. Napomenuću samo da u 11 i u 13 kategorija koje isto primamo upise, se takmiče u HRS natjecanju, svaki drugi tjedan su dvije utakmice, tamo nam je trener Hrvoje Jurković. Recimo, samo ću spomenuti, ja sam krenio u rukomet s 11 godina, tako da stvarno nije kasno, možda idealno vrijeme, ali nekako se to sve pomaklo pa sad primamo male rukometaše i od 6 godina pa nadalje. Spomenuo bi samo još tko vodi mini rukomet. Vodimo Vilim Gotal i ja, Ivan Antunović. U 11, u 13 vodi Hrvoje Jurković, u 15 kategoriju vodi Marinko Brkić i u 17 kategoriju vodi Filip Beštić. Još ću samo, evo, reći jedan podatak, za sve one zainteresirane mogu se javiti, zainteresirane za upise u rukometni klub Požega, mogu se javiti na Facebook stranici RK Požega. Mi na Facebook stranici imamo bar kod i link koji je za upisnicu, pa evo, ako neko zapne, može se slobodno javiti, ako ne, upišete se tamo i pridružite se klubu u usporu.
0: Evo, vi ste kineziolog, često s vašim kolegicama i kolegama ovdje razgovaram i o toj važnosti zapravo i kretanja, bavljenja sportom, bavljenja bilo čime u današnje vrijeme, pogotovo tih mlađih generacija. Koliko je to važno i za razvoj djeteta općenito, ne samo rukometu, nego koordinacije, nekakve motorike i svega toga, jer čini mi se da iz generacije u generaciju nekako tu sve više padamo. Pa čak i kod očiju, kod svega, znači ono fokusiranje, nema toga svega, nego ono fiksirano na jedno, razvoj kompletnog tijela je bitan.
2: Pa evo, ja bih iskoristio onako i sad opet priliku iz pozicije struke, pozivam stvarno sve roditelje da upišu svoje djecu u sport. Ne mora to biti nužno rukomet, čak i u mlađoj dobi preporuča se gimnastika, atletika, imamo atletski stadion, bazični sport, ima tvornica sporta, akademija sporta, upišite svoju djecu, idite s njima na treninge, pokažite im šta je.
0: Kroz igraonice, čak
2: kroz igraonice neka i nek probaju sve sportove, nemojte ih zabetonirati samo nogomet, samo rukomet, samo košarka, odbojka, nebitno, dakle, dajte im da probaju sve sportove i nek vide gdje pripadaju. Ja bih evo spomenuo samo još vezano za rukomet. Rukomet je zapravo vrlo dinamičan i raznovrstan sport. Mi ga danas zovemo moderni desetoboj i stvarno je. Tu imamo od bacanja, skakanja, trčanja, svih mogućih elemenata bazičnih koje djeca trebaju proći. Razvijaju brzinu, koordinaciju, snagu, izdržljivost, snalaženje u prostoru, što je jako bitno, pogotovo u mini rukometu. Ali ono što je najbitnije, možda uče surađivati, timska igra i poštivati pravila. Nekako to je neka baza ne samo rukometa, svih nekih sportova, dobro vođenih sportova, treneri to moraju jako naglašavati, pravila postoje s razlogom, pravila se trebaju poštivati, a uz pravila igra obavezno i svima će biti lakše i evo. Još jednom, upišite svoj djecu u sport.
0: Odlično, Ivan, evo, meni je zadovoljstvo da vidim da i u ženskom rukometu ima nekakvih pomaka. Nadamo se da će to otići na onaj put da krene i natjecateljski dio. Predsjedniče, tko će biti trener? Šta je s tim? Evo, to nismo još dotaknuli, da vidimo ima li promjena.
1: Trener je nabrojao sad
0: da,
1: Ivan.
0: Govorimo za seniore, dakle,
1: seniorske ekipe. Trener će biti Filip Bešlić, koji je dugi niz godina uz mene bio sad sigurno zadnjih 10 godina, ne znam. Ovo znači on će biti trener seniora i ja mu želim svu sreću i siguran sam da će on to dobro raditi.
0: A koja je ambicija zapravo? Šta želimo ove godine? S čim bi bili zadovoljni?
1: Pa mi svake godine želimo biti stabilan prvoligaš i nadam se da ćemo to ove godine ostvariti bez nekakvih većih problema. Prošle godine smo od svih tih godina koje smo u tom rangu, bilo nam je najteže, bili smo najtanji, ali ipak uspjeli smo zadržati taj status. A ove godine vratio se Marko Antunović, vratio se Domagoj Potnar, to su dva velika pojačanja i ostali smo bez jednog vrlo bitnog igrača, to mi je jako žao, bez Tonija Pehara, ali mislim da smo jači, pogotovo obrambeno, i da ćemo lakše se nositi ovaj dio ove godine, ove sezone. Ja baš više ne bio puno o tom, kad budete rekli ovaj trener,
0: da.
1: Više nije moj dio, ali mislim da ekipa je ...
0: Dakle, nećeš biti na klupi, na tribini se gledaš utakmicu i šutiš.
1: Da, sigurno.
0: Pa u VIP loži,
1: ali ne na klupi, ne, osim možda nekad kad budemo išli na gostovanja, pa budem putovao s ekipom i to, onda je moguće to.
0: Dobro, predsjedniče.
1: Zauzeti ostali treneri koji, jel to sad kad krene cijeli pogon u 17, 15, 13, 11, kad se igra svaki vikend, možda se dogodi dok ne dođu ova sva rješenja koja imamo, što Ivan spomenio s Jerkom još i ostalima, možda ova sezona još bude da nekakvu utakmicu, ali teško.
0: Ali dobro, računamo na Filipa. Sezona kreće, malo me uvijek iznenadi rukom, je to još vani, ona temperature budu visoke, ovih dana malo ne, ali vi već u dvoranu, dakle sezona doslovno kreće ovog vikenda. Kad, šta, s kim igrate, to odmah u startu jedna zanimljiva utakmica.
1: Idemo u subotu, prvo kolo.
0: Ovdje?
1: Ovdje u dvorani Tomislav Pirc u našem Grabriku u 18 sati sa ekipom Slatine koja je ove godine, već prošle godine su najavljivali, a ove pogotovo, da oni imaju ambicije za rang više, mada ja ne znam zašto i zbog čega, koji je razlog taj, ali oni uporno pokušavaju i
0: uglavnom bit će izazovan protivnik, da.
1: Uspjet, bit će pravi derbi i svaka naša utakmica svake godine je pravi derbi. Prošle godine je bila isto izvrsna utakmica i evo, ovim putem pozivam sve vaše slušatelje da dođu na utakmicu, da dođu vidjeti, jer stvarno imaju šta za vidjeti. To je na nivou vrhunskog rukometa i vidi se stvarno lijepih poteza. Rukomet je stvarno dinamičan sport, atraktivan, što je Ivan rekao, moderni desetoboj, i volio bih da tribine naše dvorane budu popunjenije.
0: Ne samo sutra, nego inače kroz ovu sezonu. Bilo bi dobro, evo, da je doći i podržati rukometaše baš na startu sezone, evo, kad je ova promjena, da dobije motivaciju, poticaj da ostvare i odmah na startu sezone u prvu pobjedu, onda ćemo lakše i gledati, dakle, u vrh tablice, kao što smo i mnogih godina unazad, ovih 7-8, koliko se natječu u prvoj ligi, dakle, drugom državnom rangu natjecanja. Gospodo, ja vam mogu samo poželjeti sreću, doista jednom od najvećih naših klubova ovdje u cijeloj Zlatnoj dolini i rukometu. Siguran sam da će to i publika prepoznati.
1: U ovoj godini smo najbolji klub županije proglašeni, to.
0: Tako je, točno, dakle upravo to, ali iz godine u godinu, dakle i pojedinačno i klubski ste uvijek u prva dva, tri kluba. Čestitke još jednom, puno sreće, bit će prilika još tijekom sezone da se sastanemo, pa evo i da Filipa pozovemo ovdje da čujemo i njegovo viđenje kroz nekoliko kola, dok se malo razvije situacija, dok i on
1: stane na noge,
0: dok se malo otkoči, oslobodi, dok bude ovdje. Evo, hvala još jednom i
1: hvala.
0: Slušanje. Hvala.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio Požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

Vrijeme danas većinom sunčano, poneg i umjerena na oblaka. Ujutro mjestimice unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab nas očekuje, a najviša dnevna temperatura će nam biti između 19 i 24 stupnja. Dok smo trenutno evo u Požegi na 10.5, dosta nam je hladno jutro, tako da ako jedete van dobro se obucite, slojevito nekako najbolje. Rekao si, ovo je Nina Badrić, da sam nastavak 7 i 15. Dobro vam jutro želim.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

činim pravu stvar ovoj džiboni. Danas u stabilizaciju atmosfere biometeorološke prilike će biti povoljne, većina osoba će se osjećati dobro. Nakon dugotrajnog razdoblja, vrućina promjena vremena proteklih dana donijela osvježenje, iako je olakšanje od vrućina najkasnije stiglo u Dalmaciju, tamo će svima, posebno meteoropatima, napokon biti ugodnije. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Lako se Feminem i Get Lucky nakon toga.

0: stanje u prometu.
1: Magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. U priobalju puše jak vjetar, ograničenje za pojedine skupine vozila. Zastoji su povremeno mogući na dionicama gdje traju radovi. Vozači podsjećamo da je u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre, 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić, 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi, vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Svečanim programom obilježena je 30. obljetnica osnutka i rada Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, koja je tijekom 3 desetljeća postala važan dio zdravstvenog sustava i života građana. Požeško-slavonske županije 30 godina rada zavoda zaobilježeno je prigodnim programom u kojemu su se uzvanici prisjetili razvoja ustanove, njezinih djelatnosti, brojnih projekata i generacija djelatnika koji su svojim znanjem i predanošću sudjelovali u njezinu razvoju. U sklopu svečanosti prikazana je multimedijalna prezentacija koja je obuhvatila najvažnije dijelove rada zavoda tijekom protekla 3 desetljeća. Nakon uvodnog dijela okupljenima se obratio ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević.
2: Zato je iznimno važno nastaviti se dosadašnjim aktivnostima i važećim mjerama zdravstvene zaštite, te razmišljati o novim u skladu s potrebama vremena i društva u kojem živimo. Jedna od ključnih javnozdravstvenih intervencija je promicanje zdravlja kao mjera informiranja i edukacije stanovništva za uspostavu kontrole nad vlastitim zdravljem i njegovim odrednicama. I naš je zavod u tome iznimno aktivan. Osobito u borbi s različitim ovisnostima poput pušenja, alkoholizma i droga, ali i borbi s promjenom stilova življenja, kao što je promjena prehrambenih navika i uvođenje obaveznog vježbanja, na što potiču svojom aktivnošću i članovi našeg zavoda.
1: Osvrćući se na proteklih 30 godina, na svečanosti je istaknuto kako se zavod tijekom tog razdoblja značajno razvijao i prilagođavao novim izazovima. Prema riječima županice Požeško-slavonske županije Antonije Jozić, zavod je svoj rad započeo s 2 djelatnika, dok danas ima više od 30 zaposlenih uz djelatnosti koje su se tijekom godina širile i razvijale.
3: U proteklih 30 godina mijenjala se medicina, razvijala se tehnologija, mijenjali su se zdravstveni izazovi i način života, ali potreba za prevencijom i očuvanjem zdravlja ostala je jednako važna, možda danas čak važnija nego ikada prije. Upravo u tome je posebnost javnog zdravstva. Njegov se uspjeh često ne vidi na prvi pogled. Kada se bolest spriječi i kada se zdravstveni problem otkrije dovoljno rano, najčešće nema neke velike vijesti. Ipak, upravo se u takvim, naizgled malim trenucima, krije velika vrijednost vašega rada.
1: Pred klubovima treće nogometne lige Istok utakmice su 4. kola. Slavija će danas u Pleternici gosti Đakovo Croatiju, isto vrijeme Kutjevo gosti kod Vardarca. Slavija je u prva 3 kola ostvarila 2 pobjede, Kutjevčani imaju 1 bon i na 13. su mjestu. Obje današnje utakmice započinju u 17 sati. 4. kolo je pred klubovima Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. Danas će u Pakracu na teren Hajduk i Papuk iz Velike, dok Jakšić gostuje u Okučanima kod Psunj Sokola. Sutra Sikirevci dočekuju Dinamo iz Vidovaca, Lipi gostuje kod Zadrugara u Oprisavcima, a u Kaptolu igra Oriolik iz Orijovca. Se utakmice su u 16.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas s većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, a trenutno smo u Požegi na 13 stupnjeva izmjerenih.

0: Philip Steel, Portugal The Man, 8:18 je, evo naših naslova na rva.hr. Urušen ugovor za rekonstrukciju sustava grijanja u domu za starije nemoćne osobe velika. Onda imamo Dario Anić, novi predsjednik rukometnog kluba Požega. Prioritet su vlastiti igrači, mladi i stvaranje stabilnog kluba. Objavljen javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2027. godinu. Velika nagrada Slavonije vraća motocikliste na glavicu. Očekuje se oko 150 vozača, tako da ćemo to iduće ispomenuti. Ali do tad Silente nam svira.
1: Za

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Ovaj vikend u NTL-u.
2: Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Oliver, idemo mi polako dalje. Nakon gotovo 4 godine stanke, motociklističke utrke nam se ponovno vraćaju na Požešku glavicu. Ovog vikenda na Požeškoj stazi bit će održane 2 posljednje utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske u cestovnim motociklističkim disciplinama u sklopu natjecanja nazvanog Velika nagrada Slavonije. Tako da evo, više o ovome imaš i na našim stranicama. Danas 12. i sutra 13. će biti otvoreno prvenstvo Hrvatske u motociklizmu. Tako da evo, timovi na glavicu počinju stizati već jučer su, dok je verifikacija vozača predviđena od 17 do 21 bila, a danas su treninzi u 8, što znači da su već počeli utrke u 13.30, sutra warm up na rasporedu jutro, svečano otvorenje u 13, utrke su ponovno u 13.30 sutra, tako da evo, organizatori pozivaju ljubitelje motociklizma iz Požege, Slavonije i šire da dođete na glavicu. A mi idemo dalje u Stupid Song, ovo je Olivia Rodrigo.

Ovo je bila Azra. Idemo malo na promet. Jutros je bila magla na većini cesta, pišu u Lijepoj našoj. U priobalju pak puše jak vjetar i ograničenje su za pojedine skupine vozila, ali na dijelovima Jadranske magistrale. Zastoj povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi i vozače se podsjećam da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put. Idemo dalje, uzmi i drugi dio mene, Marko Putlić, ali prije to.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

The Way It Is, 9 sati. Dobro vam jutro još jednom želimo. Idemo malo na poslove. Osnovna škola Julija Kempfa traži jednog učitelja, učiteljicu tjelesne zdravstvene kulture s mjestom rada u Požegi na nepuno neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu dr. Franjo Tuđman 2 Požega do 15. rujna. Minoteo za trgovinu i uslugu traži jednog kuhara i kuharicu s mjestom rada veliko na određeno radno vrijeme, radno iskustvo godinu dana, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem maila na adresu ipanza@color.hr do 16. rujna. Zatim imamo Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustva godina dana. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem maila na adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna ove godine.

Ovo je bila Pink. Danas do 11 sati od ovih trenutaka nestaje struje Požega, Svetog Ilije, Ljudevita Gaja. Svetog Ilije od 1 do 17, od 10 do 26, Ivana Matića od 7 do 17, Ivana Filipovića 9, 12, 14. Kućni brojevi, Tome Matića, cijela ulica Kneza Branimira, cijela ulica Ljudevita Gaja, cijela ulica Kralja Tomislava 2, Dubrovačka 2. Oko 30 minuta će biti prekid u opskrbi električnom energijom. A mi ćemo polako dalje uz Ninu Badrić i Mijenja se vrijeme. Nakon Nine, Back to Friends i Dođi parni valjak.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne

Ovo je Parni valjak, mi ćemo odmah nastaviti dalje u sjenu Material Lover, Terce na tišinu, Silente i Don't Worry, pa ćemo se evo čuti kroz nekoliko singlova ponovno, 9:30, nam je minuta, ostalo nam još samo pola sata do vijesti koje su nam u 10, pa ćemo se polako i odjaviti.

vjeruju ljubav. Ovo je Oliver koji nas odjavljuje u 9.44. Idemo dalje uz Beyoncé prema našim lokalnim vijestima, pa ćemo vam spustiti da uživate uz glazbu koju volite danas i sutra, a u ponedjeljak nastavljamo naše druženje. Lijep pozdrav.

0: ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rok crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Svečanim programom obilježena je 30. obljetnica osnutka i rada Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, ustanove koja je tijekom 3 desetljeća postala važan dio zdravstvenog sustava i života građana Požeško-slavonske županije. 30 godina rada zavoda obilježeno je prigodnim programom u kojemu su se uzvanici prisjetili razvoja ustanove, njezinih djelatnosti i brojnih projekata i generacija djelatnika koji su svojim znanjem i predanošću sudjelovali u njezinu razvoju. U sklopu svečanosti prikazana je multimedijalna prezentacija koja obuhvatila najvažnije dijelove rada zavoda tijekom protekla 3 desetljeća. Nakon uvodnog dijela okupljenima se obratio ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević.
2: Zato je iznimno važno nastaviti se dosadašnjim aktivnostima i važećim mjerama zdravstvene zaštite, te razmišljati o novim u skladu s potrebama vremena i društva u kojem živimo. Jedna od ključnih javnozdravstvenih intervencija je promicanje zdravlja kao mjera informiranja i edukacije stanovništva za uspostavu kontrole nad vlastitim zdravljem i njegovim odrednicama. I naš je zavod u tome iznimno aktivan. Osobito u borbi s različitim ovisnostima poput pušenja, alkoholizma i droga, ali i borbi s promjenom stilova življenja, kao što je promjena prehrambenih navika i uvođenje obaveznog vježbanja, na što potiču svojom aktivnošću i članovi našeg zavoda.
1: Pred klubovima treće nogometne lige Istok utakmice su četvrtog kola. Slavija danas u Pletenici će ugostiti Đakovo Kroaciju. U isto vrijeme je Kutjevo gostio kod Vardarca. Slavija u prva tri kola ostvarila 2 pobjede, dok Kutjevčani imaju 1 bod i na 13. su mjestu. Obje utakmice započinju u 17 sati. Drugo kolo je pred klubovima druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Se utakmice se igraju sutra. Parovi su Slavonija preko Pakra, Kroacije Donja Obriž, Mladost Pavlovci, Omladina Šaglin, Cukovci Graničar Buće, Dinamo Badljivine, Beska Biškupci, Dobrovac Ovčare. Početak utakmica je u 16:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblak, uglavnom unutrašnjosti i vjetar uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura do 24, dok smo trenutno u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

0: Po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin 75 ml, 3,19. Torina 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding 180 grama, 99 centi.
1: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi, vaš KTC. KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zbog programa Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
4: name, dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u.
1: Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika rog crvena, €1,49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, €1,39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
3: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola Elefanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi, vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne...

0: gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Bekoš

0: skrinja od 308 litara 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Kampo Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: programa Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas.

0: sa sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319,50 €. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
5: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
6: Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.

čekam te, ovo je Toni Cetinski. Idemo dalje uz Probudi me, Marko Kuzlić. Bon Jovi 90. i Goran Karan Gori noć. Dobro vam jutro želim, Nina je s vama, točno je 7 sati. Idemo uz Probudi me kako biste se i vi mogli razbuditi ove subote.

Vrijeme danas većinom sunčano, poneg umjereno na oblaka. Ujutro mjestimice unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab nas očekuje, najviša dnevna temperatura će nam biti između 19 i 24 stupnja. Dok smo trenutno evo u Požegi na 10.5, dosta nam je hladno jutro, tako da ako jete van dobro se obucite, slijevite nekako najbolje. Rekao si, ovo je Nina Badrić za sam nastavak 7 i 15. Dobro vam jutro želim.

Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114.

0: 30 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Činim pravo starovađi Boni. Danas u stabilizaciju atmosfere biometeorološke prilike će biti povoljne, većina osoba će se osjećati dobro. Nakon dugotrajnog razdoblja, vrućina promjena vremena proteklih dana donijela osvježenje, a iako je olakšanje od vrućina najkasnije stiglo u Dalmaciju, tamo će svima, posebno meteoropatima, napokon biti ugodnije. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo, Lako je sve familijem i Get Lucky nakon toga.

0: prometu.
1: Magla mjestimice, vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti zemlje. Na cestama gdje ima magle, kolnici su mjestimice mokri i skliski. U priobalju puše jak vjetar, ograničenje za pojedine skupine vozila. Zastoji su povremeno mogući na dionicama gdje traju radovi. Vozači podsjećamo da je u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: kartice kataloga već od srijede. Coca-Cola Elefanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vet. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 si dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro, ja sam Nina Pranjić. Svečanim programom obilježena je 30. obljetnica osnutka i rada Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, koja je tijekom 30 ljeća postala važan dio zdravstvenog sustava i života građana. Požeško-slavonske županije 30 godina rada zavoda zaobilježeno je prigodnim programom u kojemu su se uzvanici prisjetili razvoja ustanove, njezinih djelatnosti, brojnih projekata i generacija djelatnika koji su svojim znanjem i predanošću sudjelovali u njezinu razvoju. U sklopu svečanosti prikazana je multimedijalna prezentacija koja obuhvatila najvažnije dijelove rada zavoda tijekom protekla 30 ljeća. Nakon uvodnog dijela okupljenima se obratio ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije Mato Matijević.
2: Zato je iznimno važno nastaviti se dosadašnjim aktivnostima i važećim mjerama zdravstvene zaštite, te razmišljati o novim u skladu s potrebama vremena i društva u kojem živimo. Jedna od ključnih javnozdravstvenih intervencija je promicanje zdravlja kao mjera informiranja i edukacije stanovništva za uspostavu kontrole nad vlastitim zdravljem i njegovim odrednicama. I naš je zavod u tome iznimno aktivan. Osobito u borbi s različitim ovisnostima poput pušenja, alkoholizma i droga, ali i borbi s promjenom stilova življenja, kao što je promjena prehrambenih navika i uvođenje obaveznog vježbanja, na što potiču svojom aktivnošću i članovi našeg zavoda.
1: Osvrćući se na proteklih 30 godina, na svečanosti je istaknuto kako se zavod tijekom tog razdoblja značajno razvijao i prilagođavao novim izazovima. Prema riječima županice Požeško-slavonske županije Antonije Jozić, zavod je svoj rad započeo s 2 djelatnika, dok danas ima više od 30 zaposlenih uz djelatnosti koje su se tijekom godina širile i razvijale.
3: U proteklih 30 godina mijenjala se medicina, razvijala se tehnologija, mijenjali su se zdravstveni izazovi i način života, ali potreba za prevencijom i očuvanjem zdravlja ostala je jednako važna, možda danas čak važnija nego ikada prije. Upravo u tome je posebnost javnog zdravstva. Njegov se uspjeh često ne vidi na prvi pogled. Kada se bolest spriječi i kada se zdravstveni problem otkrije dovoljno rano, najčešće nema neke velike vijesti. Ipak, upravo se u takvim, naizgled malim trenucima, krije velika vrijednost vašega rada.
1: Pred klubovima treće nogometne lige Istok utakmice su 4. kola. Slavija će danas u Pletenici gosti Đakovo Croatiju, isto vrijeme Kutjevo gostuje kod Vardarca. Slavija je u prva 3 kola ostvarila 2 pobjede, Kutjevčani imaju 1 bon i na 13. su mjestu. Obje današnje utakmice započinju u 17 sati. 4. kolo je pred klubovima Međužupanijske nogometne lige Slavonski Brod Požega. Danas će u Pakracu na teren Hajduk i Papuk iz Velike, dok Jakšić gostuje u Okušanima kod Psun Sokola. Sutra Sikirevci dočekuju Dinamo iz Vidovaca, Lipi gostuje kod Zadrugara u Oprisavcima, a u Kaptolu igra Oriolik iz Orijovca. Se utakmice su u 16:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas s većinom sunčano, ponegdje umjerena oblaka, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, a trenutno smo u Požegi na 13 stupnjeva izmjerenih.

18 je, evo naših naslova na rva.hr. Urušen ugovor za rekonstrukciju sustava grijanja u domu za starije nemoćne osobe velika. Onda imamo Dario Anić, novi predsjednik rukometnog kluba Požega. Prioritet su vlastiti igrači, mladi i stvaranje stabilnog kluba. Objavljen javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2027. godinu. Velika nagrada Slavonije vraća motocikliste na glavicu. Očekuje se oko 150 vozača, tako da ćemo to iduće i spomenuti. Ali do tada

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Rog crvena, euro 49. Zubna pasta Sensodin, 75 ml, 3,19. Torina, 80 grama, euro 39. Izbregov protein pudding, 180 grama, 99 centi.
0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Olivera, idemo mi polako dalje, nakon gotovo 4 godine stanke, motociklističke utrke nam se ponovno vraćaju na Požešku Glavicu. Ovog vikenda na Požeškoj stazi bit će održane 2 posljednje utrke ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske u cestovnim motociklističkim disciplinama u sklopu natjecanja nazvanog Velika nagrada Slavonije. Tako da evo, više o ovome imaš i na našim stranicama. Danas 12. i sutra 13. će biti otvoreno prvenstvo Hrvatske u motociklizmu. Tako da evo, timovi na Glavicu počinju stizati već jučer su, dok je verifikacija vozača predviđena od 17 do 21 bila, a danas su treninzi u 8, što znači da su već počeli utrke u 13.30, sutra warm up na rasporedu jutro, svečano otvorenje u 13, utrke su ponovno u 13.30 sutra, tako da evo, organizatori pozivaju ljubitelje motociklizma iz Požege, Slavonije i šire da dođete na Glavicu. A mi idemo dalje u Stupid Song, ovo je Olivia Rodrigo.

jutros je bila manglovi na većini cesta, pišu u Lijepoj našoj. U priobalju pak puše jak vjetar i ograničenje su za pojedine skupine vozila, ali na dijelovima Jadranske magistrale. Zastoj povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi i vozače se podsjećam da u uvjetima smanjene vidljivosti voze s upaljenim svjetlima, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Želim vam sretan put. Idemo dalje, uzmi i drugi dio mene, Marko Puzlić, ali prije toga.

0: Vino?
1: Da.
0: Cocktail?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zábava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lunch bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. It's a Bolt, you call my name, call my name. Dancing on the midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034.

Waities, 9 sati. Dobro vam jutro još jednom želimo. Idemo malo na poslove. Osnovna škola Julija Kempa traži jednog učitelja, učiteljicu tjelesne zdravstvene kulture s mjestom rada u Požegi na nepuno neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu dr. Franjo Tuđman 2 Požega do 15. rujna. Minut DO za trgovinu i uslugu traži jednu kuhara, kuharicu s mjestom rada veliko na određeno radno vrijeme, radno iskustvo godinu dana, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem maila na adresu ipanza@color.hr do 16. rujna. Zatim imamo Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustva godine dana. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem maila na adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna ove godine.